0: to tá na show kakuri ya DSM Plus. Kwe moto itako John Wahianyo. Martin.
1: Yes.
0: Megoda mogioka kutuwa kogora area mogo shoka kutuwa radori.
1: Negua.
0: Mo identifaya ya gati ya mogo dole ya muagiru. Nekigi kimuroraga. Negeda mo shoka mutu itire.
1: Nema, nema. Neo ya gani odo waki uriya kibibona katoonye. Uriya tuwekaga odo wabere kuthiye. Nekuwa bakorora idhwe kane tu kweda hadu hau. Todo nitukono nado ground yari ya meo koroma tuwezera. Tuga kinyakuo, tuga verify.
0: Okay.
1: Todo ira weza mugunda ni wira. Na leo tuga kinyakuo kiedu kiabere nturora hadu hau kana hena thitima. Na kiedu gewe tu accessibility kule ido iria tugu ita social amenities. Todo kiedu gewe tu odifitare ni muhimu mono.
0: Yes.
1: Kiedu gewe tu odoko ni muhimu mono. Hale ya maudosi ya regula kiedu. Na kiedu gewe tu odhukuru ni muhimu mono.
0: Okay. Todo
1: odhikoisi tura uga adu matiragura tugu wakoiga. Adu ni mame nyete kumakuwa ya na devolution. Na odu mago korona sub counties na counties. Ni taitheti adu maga soka kore ya matura ini. Na wakora adu ni maraikara. Na makaji ya kurelela siya na kuhu.
0: Okay.
1: Todo ido siku ito wadhu kuru na igu wa siye kuhu. Tene tu adumora gamu no kesha gini todo kutire na mai, ma muferethi, dekiwe mete yoguo, na kutire na adhitima. Ido isi yosiere siyare factor ane nemuno. No thiko isi, kiedo kiu kiku ito wadhitima na mai na adhu kuru. Na heno ogitiri. Ogitiri ni kugatere, folithi dine kilomita maga na mele kumahali yole. Ati zini okay. Ware diya siya kilomita idhano ole, hena police station.
0: Okay.
1: Ugu, ugu ne kuwa ogitiri ni tororaga. Maudu mau matatu basically ni tororaga. Na uria mudu agitua gukiumira fara ya ramire ekumira na njire hana atia.
0: Okay.
1: Ni tororaga undu ucio na riku guo ithuwe twa ba kwenda.
0: Okay.
1: Hadu hau tutana gweta. Ni jirega ukena muno umuthe he mutumia to kwe title deed. Mutumia ucio muthuri wake agikihuruka. Ni ari naga tufesa aigaga hadu. Tufesa tu tumo kiria kinjira. Besa isi nende ame ya tuwa liha dhukuru na tuwe kate idhile. Di siyana isi gotile kedu ikari lika na fafa haona kio. Liwe wano kile tuke mune gere kamogo uda hau. Agiaka. Aki ite gafuroti ya karoli ya muena wa fara. Na aga kanyumusi wa odhuda. Okay. Wa buroti yo. Na agiona ni ikinyari ya gamono eka. Todo ni kanya mugego tura. Kariri iluo ginya neji ya roa. Na liwe kuguo tuweta famu hude tuwete ya gira mahida tamau. Ati mudu ucio ni oka na ni tondu uguo mwamuteithiriria reciria na desire yake ati muthuri we ndakariganira ri atuika reality
0: okay.
1: To ni egira na kanyamu na ka kindu gigutura handu hau ki landmark na ni egutura ririkanagwo
0: okay.
1: Onake agitua guthie kuria ugithiagwo
0: okay.
1: Yes,
0: asante sana,
1: karibu sana.
0: Tusokere na bayadi munega ta tusoka kuri DSM Place kumudu itako John Wahianyo
1: niguo niguo ugite na baito ya thimu ni 0704 000 333. Ni udu wadu wale tu kugite mekweda kuthiye mega site visit ya Rosio Achievers Garden. Hali ya mwena matu kivandini Masinga Bypass. Na tuwame ya ramuthe nyo wamuthe wa huradhimu ya 0704 000 333. Ni uga atuwa rumugu udaro usio tukirugulia phase 2. Na muthe nyo wamuthe ni udu wasio meku hura. Ni tuwa natu mahe 5% discount. Nigetha muthe nyo waro usio makenelele kuigira naona Achievers Garden. Iyo phase 2. Kafuroti kamwe tuwele mudwe diaspora. No adike SMS kana no to chat WhatsApp ona na bewa 0704 000 333. No tuweka wakuwaraniria na mudu umwe wa ofisi. Na ungikona kiurio giothe uturie na aria megukuruirwo no mahitukire haha turi haha mbere ya Danga Hotel.
0: Yes.
1: Niho tukoretwo turugamite muthenya wa umuthi na Kameme FM na ofisi itu haha Doctors Plaza gorofa yake ile woka kuni ukora Farm Hood Ventures Limited.
0: Okay.
1: Yes.
0: By the way, makutano ri no hali na kanyamu
1: makutano he na kanyamu gatigaru kanini mugunda ule witu tuitaga Pedro Garden.
0: Okay.
1: Pedro Garden phase 2 na riku ogu mugunda ucio ni tukora tuaruguririe hiriro turare haha na hatiagite okindu kinini gitigaru na ho ukoragwo githie na fareno turathie nyere ukuhetuka junction ile tuigiraga tugithie ebu

0: kauga atiriri hoya cia o muthenya cia kuigana ndukamakiuri rucio
1: ati ngai witu ni twa kuhoya umuthi utuhe irio cia gutuigana
0: cio muthi
1: cia umuthi
0: yes
1: wow
0: rucio rutiga kumakie
1: rucio rutiga tumakie
0: tigana na ruo andu mararwara stress ukagie ulcers
1: yes
0: urari tondura makiuri mwana we na athari agathoma at university tiga kumakio ni rucio rucio ti rwaku rucio ruwe na mwene mathayo ithathatu thate tu guthie na mbere ikauga atiriri tiga kumakio ni rucio rucio ti rwaku we iganone irangai atiriri baba hecio muthi cia kunjigana
1: ati ngai witu baba witu motobi tuheo muthi
0: cia gutuigana
1: Yes. Irio cia gutuigana.
0: Umuthi cia gutuigana.
1: Metonyo ma gutuigana umuthi. Ugima wa umuthi.
0: Yes.
1: Oh.
0: Rocio tiro aku.
1: Oh yes.
0: Yes.
1: Na tondu ngai we ni uwi kiu twa kuhoya. Na ni utuiguaga.
0: Amen.
1: Na ithu ni twitikitie na tugakwihoka muno makiria.
0: Yes.
1: Ni twa hoya na twa guthaitha utuigwe. Na ritwa ria ithe, na ria mwana, na ni aroho mutheru ni gutuike guo.
0: Amen. Hallelujah.
1: Hi!
0: Hey!
1: Badi jitora shabaneri yetu. Ta shabaniere u.
0: Tuhe kia mwode kia goto igana.
1: Tuhe kia shabani yo kia mwode.
0: Kia goto igana.
2: Niyo doa kiwa ki utuwa leore. Kia tutikabe go shabani yo. Kwa tutore ya bills to break kidogo. Kwa ni utu dito dite.
1: Juhire, owe kira unaguiri ya sito shia UK yo guwaka na.
0: Oh my.
1: Kwa fagate ya mamu.
2: Nita control.
0: Hmm.
2: Kama kosa kidogo hivi.
1: Kaisiyo. Anyu atare around totiri ari he
0: ye ora dakinya hari ya thedero acha kukibia badu nashama ni anadro ago kukuge majira haraka ni akwenda wapi badu 50% badu
1: Aterere. Tawirira kafagara ni muraire wega.
0: Ni ndaire wega fiona na
1: nwathaka.
0: Oh thank you very much.
1: Tutabairo hau ni tharukaga.
0: Kai ma. Sina wa josora do money ga t-shirt.
1: Oh okay very nice.
0: Abu dona riri. Ni turahana na weni wethi na ni iguru. Ingiroga mana mutone twa match. Kai we smart ma.
1: Ni ga yo na wewe mwega.
0: Umekuwa smart sana.
1: Na nijerire ngai ahe cia umuthi cia kujigana.
0: Wauma hakora thi kutondi we cire ciwekirira ibu. Aposo ibu. Isi doge kwa weki na aposo ibu. Aliyama.
1: Otike kuhuthia mamuta.
0: Nwenye nye ni apostire tene muno. Kudoko ni kuramu waka.
1: Ora ikarake jori ya tere. Mudhikafu muna nadari araima. Arathire. Negata tumenyo rea toko kifanga wira.
0: Kudoko ni kuramu waka. Oke magesa.
1: Oke magesa.
0: Kuramu waka. Isi weki lirau.
1: Wabere nendie.
0: Yeah. Nesia kuhigana.
1: De ambazi dawa team shanja
0: moka.
1: I am the true representative. Yes. Of the mid morning listener.
0: Yes.
1: Yes.
0: Amen.
1: Matigato isiria te tuikairi ya uwa.
0: Yeah.
1: Ate tuikairi ya uwa tuwe kudhagudhete.
0: Ate tuwa huru wa tuke hura.
1: Ehe.
0: Tuwa menu wa tuke emena.
1: Ehe. Cleanness is secondly to godliness.
0: Yes.
1: Wakerene apostol joru wa ito ya kodhi.
0: Ehe. Aya, ehe. Aliyo ya fuhine.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Wakatoto ne godhi mashakaya.
0: Uhum.
1: Edira kuhiri hemu rata wito totigete.
0: Ehe.
1: Uetago fai.
0: Ehe. Fai ni rajin.
1: Etahi.
0: Yes.
1: All Saints Cathedral.
0: Mm-hmm.
1: More than a Thursday. Rushoko na mashakaya na Monday.
0: Mm-hmm.
1: Nekatha Wednesday. Ndeto moru te korea li.
0: Yes.
1: Todie ginya korea chinga community grounds.
0: Mm-hmm.
1: Na tomo hurukia kuhu odhaya.
0: Wow.
1: Ye tahi, jolly boy,
0: yes.
1: Fai, mm-hmm. Na family yake toka mahepore.
0: Poleni sana.
1: Kumaha ure. No kuinuka.
0: Oh, aya.
1: No, asere nekiri hau no keiwe. Itangashia getuera toke kiri hau.
0: Todulia mwisoku.
1: Todulia chocolate.
0: Ya mwisoku ya tuwale na weo masaka yomi eneo ori. Ne watu kiri yoko userena.
1: Toke niyo ni meri wamboi.
0: Uwe siri anau lege kiri na kutodo matonyo masio. Osiota gati ya Stacy, where wa radiko? All your friend radiko uga radiko. Hede ota na kodo.
2: 1212.
0: 1212. No koro ekiro go 1212.
1: Niwe siria amodo tabayo kana mwagi ya zro ni mudu ogenyo no hate kahoa hau.
0: Eh no magutu are hau by the way. Ona kanisi mudu muri tondro ni group ine ri. No aroka. No se gutangeria koma.
1: Ha? Roko ega no umuthi.
0: Ni ari karafu koma.
1: Ei da budira bi rezi. Nyabete we kuhuruka. Amore kafagara.
0: Ha, gadene na kafagara de umire panie.
1: Ariaga fagara.

0: Aïe! Etwa Shalon and the Sharon mutoto wa mama. Ni mo bere ni gwajeri.
1: Yes.
0: Na kiwa tini ke bere no da da ke bere tika kiwa kanywa. Kanywa.
1: Hena ke no no we gwisiria riri. Da tonyete muno.
0: Ka ne mugu ku.
1: Akoro ne mugu ku ga atwe kate asiari ni ohima amwe na bere. Mugu ne
0: ruwa kayole ta stesi. Lugithikiriria ni uraga ni uraga ubere ucio muingi muno. Noka iwa ni tagikuyu giothe.
1: Yes.

0: kayo kamo ingi wotwe kani ya kagoku kaka kaka meme kayo kamo ingi
1: meme fm
0: moshie wa kego
2: kego
0: kego kego kego